Sada ese anboga radije će se babke vrdan kad sada apane srpar anboga. So